0: ko radio mo a karandi ok a en sengo so ya wapana numero e trayo
1: ok ndani ka pandura ba galli ba kulu ya en sengo na bana karere a mwa ko shi ndako rati ke mo na to rati indo.

mera kuzikumene na ambara na noruveze ruha na tupanaro aru na tukwatapo ndi kuna kutukwatapo runa kutukwatapo shi kuna kuenda tuhurithe aye mwaenda no mayua yosho tukone kukuvureka yo ino sikumene na po yo musitavura kuna kuenda tukatape ruveze kuna kuenda tukatape ruveze kwa ka omurari podio shine haende nao hakatape makurando ao chikwetu kio kuna kuyuba ndime dhuru herero mwie podio shi no mukubureke na mwiende tu bye bye.